Da ba da ba ba ga ma ni da ga ma sa ni ga ma re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ni da ni da ni sa re ga ma pa pa ma da ba da pa ma ba ma ga re da ni da da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni da ni da ba da ba ba ga ma ga re da ni